0: artister som kommer.
1: Ja, og Kulturuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på

Det spør Rain, det denne mandagsmorgen hvor du skal få nyheter om kun et par små minutter. Men først, musikk fra Diskotek.

0: flere som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange flere. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!

Mr. Mister sin original jo en klassiker, det udiskuterbart, men versjonen til Alexander Wallmann Åsgård jammen ikke halvgæren den heller altså. Broken Wings her på Radio Grenland og ettermiddagsrøsje. Håper du har en fin ettermiddag mandag 17. august. Vi skal straks prate fotball.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billett

Jeg trodde nesten ikke det kunne stemme når telefonen ringte så tidlig, men det gjorde Arne Hagen har bingo som er god sammengull på tallet 87. Etterpå så hadde vi altså tallet 36. Vi fortsetter på samme ark. Vi skal to rekke. Begge må være inn forbi. Samme innringerfelt. 500 kroner spiller vi om, og vi krysser på tallet 64. 64. Sytti-seks, sju-seks, sekstito, sekstro, trettitre, tre-tre. 59, 5, 9. 63, 6, 3. 6, enkel 6. Med en telefon som ringer, men vi kan ikke ha to sånne raske etter hverandre, men vi får sjekke.